Deus, in nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam redi Christi, vivue Jesus, italos corporis et sanguis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis suscite.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, respice in cor dilectissimi filii tui, et in laudes et satisfactiones, quasi nomine peccatorum tibi persolvi.

0: one in the selfless city steer.
1: Omne Dei Carmentum Senior Mentem.
0: Orebo. Deus, in orbisum sacramento mirabili passoris tuae memoriam reliquisti, libro ecclesum,

Deus, in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam redi Christi, tibue Jesus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tu